bosk. Så fjell ik mig ud. Ik har en god sind, ik fjell mig godt. Ik fløret slingerpad. Dat gæt voljocht næskat.

chien. En nu drie ordet af en ordentlig en hastig snelling her.